спонсорами нашої радіопрограми є кредитова спілка «Будучність» блаженної пам'яті Леонтіна Шумська та цвинтар Святого Володимира, що є найбільшим українським цвинтарем у Канаді. Щира вам подяка! Нехай буде хвала Отцю і Сину, і Святому Духу у кожному серці радіослухачів нашої програми, бо хвала Пресвятій Тройці – це і є наша віра.

і підійшов час прощатися. До зустрічі у ефірі у наступну суботу, як завжди, о 9-й годині вечора на хвилях 88.9 FM. Доброї вам ночі!